0: Kaže Ariela, da nije ovako rano, išla bi ova stvar sad najglasnije da probudi sve susjede. Ali da ne bi bilo svađa, možda najbolje ne. Hugel i Solto.
1: Otvoreni tvoj Feel Good

0: vojako.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spavljamo.

Kako će se nekome sutra ujutro vrtiti ova stvar po glavi ako bude vesela večer? Tayo Cruz i Hangover Weekend uz Otvoreni, ja sam Anja Bok i ne znam hoće li Zara Larsson moći pjevati ovu stvar ikako drugačije nego ovako.

spota Party Rock Anthem. Ja već preko 10 godina pokušavam izgledat cool dok tog plešem, a ne izgleda dobro, stvarno ne izgleda dobro. Ali evo, stiže prilika da i vi zaplešete uz LMFAO koji stiže nakon ovog slatkog dečka. Alex Warren i Fever Dream je krenuo, vozi dobar vibe. Ajmo!

leži na četiri rijeke. Sisak na tri. Trogir i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.